نہ جانے تم خدا سدا دیالا تم سکھدائی پورک بناتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے کہو نانک ہم یہ حوالہ راکھ سنتن کے پاچھے سورٹ محلا پنجواں ہر دوجا ماک درد میں آپن سمرن دے تم راکھن ہارے پاوک ساگر افا

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائی رہاو۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کچ آوے کچ جائی، تہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انہد شبد آگا جا۔

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلہ پنجواں وچ کرتا پرخ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئی ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

جس آپ بجھائے سو بجھ سی نرمل جن سوئی. سلوک رچنت جی رچنا مات گرب استھاپنن ساس ساس میں

نک تو دھنی کیوں اشارے ہو ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کرنے میں آگن ادھر مجھا ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نہ جلے من تن اردھا

پیدائے خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاؤ غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض تب جاتا درو دوج سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل خن آئے جب اجرائیل بطنی تب چیکارے بدائے حوال معلوم کردن

گلے جیسے کاس کا پولا، کہو کبیر تب ہی نر جاگے۔ جم کا ڈنڈ مونڈ مہلا گئے گونڈ، آکاش گگن پاتال گگن ہے، چودس گگن رہا لے آنند مول، سدا پرکھوتم کٹ بن سے گگن نہ جائے لے۔ موہ بیراگ پیو ایہو جیو آئے کہاں گیو، رہاو پنچ تت ملکایا کینی، تت کہاں تے کین رے، کرم بد تم جیو کہت ہو، کرم کن جیو دین رے، ہر میں تن ہے تن میں۔

جم قربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواہ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج